Sram te bilo. Da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao. Dogote rijeke teku, Bosne ima, Avala i Hercegovine. A tebe, tebe nema ni u onoj mojoj šubi na mom plafonu gdje se đavka hajvani zavlače. Jer u moju šubu na mom plafonu i kad se hajvani zavlače postaju domaće životinje, a ti ni to ne moreš znaš. Joj, kad te nako, jel za mali, jel za veliki nožni prst svježen kanapom, pa te pustim niz vrbas. Joj, kako ću te popiti pivo moja i zapjevat, ko što mi nikad niko zapjevao nije.